0: ngawen ngararis dane jumujug punika ring taman ye kacunduk punika ide ring Dewi Sita.
1: Ada sikit dong, Kak.
0: Ya, terus.
1: Terus.